0: ومن يرم وشلة لله يبن شريفا غرم فقد فتم حمل وزالاتي هو السبيل الذي ما فيه من يوجه لمن يدينينا مهتي رقبات أمر ونير الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الحجر ومن يكن في جميل إدين تسمع بفساد زمن الولايات شند وكف فإنه أروة الوسطى وممزقها قدر يهون لك الأولى بجنات ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتات ومن يلاجم يدلو دار مصفحته ما تدبر يسفر بالسجيات ومن يمل أن أو مات متزرا وإن شنه هجر رزيلات عزته أن وياه وعد إلى سبيل زايد
1: lool rek lañ ci
2: yëw nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem katal
1: suñu kem katal suñu yitté yépp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: nañ ko jëme ci suñu borom
2: niko sëriñ bi bëggé ci ñun
1: niko sëriñ bi bëggé ci ñun
2: loolu moy suñu ndono
1: loolu moy suñu ndono
2: kon
1: nak liggéey ba ngok
2: sant nañ bu baax
1: sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: wax na taxaway
1: ndax taxaway
2: mo
1: meunta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon nak
1: alhamdullilah rabbil alamin
2: dink suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna dégg suñu dink suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex suñu ñortu rafet lool
2: suñu borom
1: suñu borom
2: ak magayam
1: ak magayam
2: neena
1: neena
2: ñu jambi rafet ci man ndortu rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndortu rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin nan gëna rafet ndortu
2: gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko
1: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko
2: diko ñaan nak
1: diko ñaan nak mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jeng
1: ba fa ko taxaw jog alhamdullilah rabbil alamin barakallah amin
3: amin